idi. Ve caet sekratul maut bil hak. Zalika ma kunta minhu tahid. Ve